Ya ni tin wa ga bisi jodo jang ni ne nyota ga ni ba ga ni zega ta je zi ne ne eh yele gi tin ne e bua tuwa tin ne le lo ga bisi ele tin ya zaga.

kolech le tot ko bar kora ko le laldoso ale chinom ji otoge dage shiki chota ke tamana sokol ki chongani chonga ku sire ne site notage mute aya safi sana agwinu ki chongani gini ko babenji kabisa agere chita notage ne ko gele chi congratulations notage ne gure stephen notage ne gure stephen agere ko gele chi congratulations kabisa agotembe an enione Again, Muchele chota ke chuka letune chota ke chuka pamuisho. Enore ti nota ke ne chonge sana. Kasa nyune. Gorochi ta ke nota ke ne miteon ene gune. Amache ke atil tiket sinye nota ke ne pon oyen. Ka ke tar tiket number one. Amache ke isibu ke tiongon ke wala gam ki tene ne. Age nyoru tiket tenyon nota ke ne bane. Tiket tenyon nota ke ne pon maturesit. Imagine maturesit ne

Kolejo big barejwe mamet kale uasisi kale uasisi kole mabuchonde ne ale maishe mi gine game ngale maishe yamba ya mi gine game ko maishe mi galu chego kalu mala lakini wangale na bi mandarigi sikiwe kale na bi mandarigi sikuwangu sirkite.